Saun, ye kau ni kaua! Ye kau ni makuakau! Ye fai ye mafai! Le manu, saun ye la!